zice Bela, n-ai de tan, svoi si vârt poi și cvint. Nu s-a caladea, n-ai de svoi, pristantin, o s-a de simt cât mint. Svoi